Peto fra tal tal leva ki te temi va va lungo tatu it pung pung ihu pe molota na moi fana monai mali eni a kamali a va tuai pe ia te ofa ke lahi si ko tuk de kainga uve muftuna ko tu muli mesi temi fila ve I te la tio pe te la inio teneti firmanu ia tu pe fugi eni filia ono ka e tafto ke heki si ko tu e ho tupu I eni a hong fuma va lo step te peli ko tu e hingwa mhu fanga ke anadeji uve ni pe a mufutuna msi ko tu ko fanga ue te hola nei o tu kumai pe sa ko tu fuka longo ke manu ia motolele ia te kamatatu fukio ani filia ono ma utu maupi e te whakata ki ki te hoko atu na inga awe o te aho. Whakamana totu lewa ka inga I te whahiani o te televisio I te afiafi anai hola ono ske minu tai whangu fulu e tu kua I te emisio talea whakatahi musawa na tufele e kuputaki ki te whai maholo pe te afiafi anai e palapala lawa nai e sawa na tufele pe amo te tangata whai maholo ani ko tamia no lie.